שמען מורב בני אומטן חביב בשמעיתן אמן מיכאל חיה אל הווה מן פרסקאל עשרה ערך הקדם דיתם דית לונדון אונטריו אוטר קנדה מן באסו באלי מן רדיו ווסטרן 94.9 FM מורב שמען אלבת אזמרת אחרת המתינה קטוחון איו אזמרת את רנדה יעקוב יאללה יאללה אלבת איו תים את בנדלרוס מנה רדו זמת מורב שמען בייחח שברכך ליומת שקרת אלה תנקסגיבינג דיי לחגדה אטרה חביבה אטרת קנדה אקה כל בני עמאן איקטינا בעמارة אלבת לחג ודה אטרה יומת רושיבה אלה אחתמרת הולידי אקה דזה אלה יומת שקרת אין תנקסגיבינג דיי او بريخه قاتو خنا هيوما وهلبت بخيلت لها موريتن خضانه باسمتها من رحموخن شاريره من خزمانوخن او ناشد بيتا او دخيتي لها اخني منا نخني هدام الدابرس قادة مني انا ملجزة ورادو زي ديان اختمرت باروخي وخاها يوما بريخه كل بنونا بنات امتن لخا كداهم ديتا او اديه بت ازغدا زمرت اخيتها من زمريات البت انيتا جورج او ورد غزي امير موشي وفرانك ميرزا لخيره برسقال عشرة يو لسن تو ذا سيريان راديو اوف كندا برودكاستين فروم راديو وسترن فروم 94.9 FM ستي تون